0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak terima pula pemanggil yang seterusnya. Oh, terputus pidah. Jadi ustaz, kita nak terima lagi pemanggil yang seterusnya waktu lah ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana?
2: Azhari pada Datulia Timur, Kuala Putih, Kedah. Okey,
1: baik. Cik Azhari, hari ini dengan surah Al-Bayyinah. Ayat 6. Ya, betul. Ya, ayat 6 hingga 8. Boleh mula dah.
2: Okey, baik. Minggu lepas tak ada kan?
1: Minggu lepas tak ada. Apa ustaz buat korban?
2: Ya, Okey. Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
2: Okey, sebut ayat Azhari tu.
3: Ya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن
3: Jannatu adnin. Tadi sebut jannati.
2: Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihim.
3: Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar.
2: Jannatu adnin tajri min tahtiha من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
3: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم أبا يقول أوكي بايك
1: بارتي وعليكم ورحمة الله وبركاته تبوتي بيرا. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Siapa di sana?
4: Oh, nak abang nak bambu lah. Tak pegang lah. Mula lah.
1: Boleh mula dah. Siapa tahu nama tadi?
4: Kak Nafisa.
1: Oh, Kak Nafisa. Ya, silakan Kak Nafisa. Boleh mula dah.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan. Ya, ayat yang ke-6 tu.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidin. Allah sikitnya.
3: Wal musyrikina fi nari jahannam.
4: وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ